0: taloha atu te malu tato kainga malo ni I te ingoa manu malo tato aliki hoka ola koi e hiu.
1: Yeah.
0: E hoka taloha atu e ki maua I tēnei tūlahi ahi mo koulua. Kai tai ki tato te manei te langi, e velo kua heo malawai maua I tato te olama te malohi I tai miuma I tona angale lei, ma tona hui le mu e hoki mai e ki te koe mau, te olama te malohi kumaha e hoki tawa ke hui loa ki venei lunga te alale o tēnei. I o hoka taloha atu la ki te koulua malu, nā kau kauna te tua, o kauna tohi te tua hokua, hui tā koulua hoki te tawahiunga hoki te vai te ola, I putu vai te ola mo tato ka inga, te kaimahi hoki lava ki te heolonga hikinga waka tēnei kua me hoa iaki. Aloha, malo ni te ona hei, ia hoka he tai hoki la ki te malu tato ka inga toke lau I toke lau mo mao, nā taupulenga e tolu, nā hatu pae pae, au maanga, ia kaimahi hoki lava tupulanga, nā hoanau ki tato. Talo hatu ki mātou mo koulua I tēnei tū lahui ahui, malo ni te ona hei, malo te ngalu lue, hoka he tai hoki mo te tau kilanga toke lau mo ki tato. Talo hao ta lia, ia e longan hoki lava te hokanono hoki, ia e mo ki tato ka inga hoki hao ta lia kua, ia hoki te tahi hoanau ku toke hea, ia hoka talo hatu mo koulua, malo te ona hei, malo hoki te tau mhai lava ki tau kilanga o nā ka inga o koulua I kina. Aotearoa, ni uhila katoa, mai te motu I hau te ke hana ke lava ki lunga I kinei, tato ka inga I lunga I kinei o kilani, e hoka talo hatu mo koulua malo ni, hoka tai lahi tato tamanei te langi, kua mahi hoki tato e heloa ki vene wa eu hoki lava ko na tau hoki kinei e makalili mali e makini kini mai lava te malulu ae e maua lava ki tato te olam te malo hito na aloha talo hatu la mo koulua I e kao te taimi tene ke tau mahi e te loa ki tato mo tato a polakarame tenei a vai te hui hui tenei I e langona hoki lava te hui hui a wae tali tono hoki lava nae a hakatahi hoko to ma te mahuta hakatahi hoko to ma tamana tena ki ahala I e kai on hai mai la ke tato tato pehe tenei e koto yo mai e tato he tahi taimi hoki lava I e tamana ki apa kome ko I hoki lava tena ka hea tala mai mo ki tato hoki tato ka wahua I taupo I e hakatai ni